Lapas kelas 2 A Watampone telah menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi peserta warga binaan pemasyarakatan. Berikut laporan reporter kami, Firdaus Ghaffar.